0: 이니라디오 꾸 목감 이니라디오 꾸 목감 이니라디오 꾸 나무 거기 두세 나무 향기 또 이니라디오 꾸
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radio ku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.